0: Rádio Regina.
1: Klopy, klop sem a klop, klop tam. Klop sem a klopy, klop tam.
2: Dobrá.